Bazelski novi orkestar pod dirigentskim vodstvom Kristijana Knüsela izveo simfonijsku poemu Junakova pjesma opus 111 Antonina Dvoržaka. Orkestru će se sada pridružiti vokalni solisti i berlinski radijski zbor, svi zajedno u izvedbi Spjeva o Gilgamešu Bohuslava Marcinoa.

Na snimci iz 1996. godine Budimpeštanski simfonijski orkestar pod dirigentskim vodstvom Tamaša Vašarija izveo drugu simfoniju u C-duru, opus 61, Roberta Schumana. Poslušajmo sada treću suitu za dva glasovira, opus 33, Antona Arenskog.

Violinistica Reka Silvaj i pijanistica Naoko Ichihashi izdali su Polonezu u Deduru opus 4 Henrika Vienjavskog. Poslušamo sada četveroglasni magnifikat u prvome modusu Giovannija Pierluigija da Palestrine.

Flautist Konrad Hünteler, violončelist Walter Möller i čembalist Tom Kopman izdali su sonatu za flautu i kontinu u cemolu pruskoga cara Fridriha Velikog. Noćašnji program zaključit će balada iz Karelijske suite Žana Sibeliusa.

Nakon koncerta slušat ćemo dvije pjesme Franca Schuberta, ali u obradi za orkestar. Aranžman Pastrve potpisuje Benjamin Britten, a pjesme Im Abendrot Max Reger. Obje će pjevati sopranistica Mary Bevan u simfonijski orkestar grada Birminghama pod ravnanjem Edwarda Garnera. Ostaćemo potom u Engleskoj uz glazbu Henrya Purcella, točnije njegovu odu From Those Serene and Rapturous Joys, koju će izvesti ansambl Le Banquet Celeste pod ravnanjem Damiana Giona. I tu Moja majka Guska, Morisa Ravela, slušat ćemo u orkestralnoj inačici, a izvešće je u francuski nacionalni orkestar pod ravnanjem Kristijana Macellarua. A u samome zaključku emisije čućemo sinfoniju koncertante u esturu Wolfganga Amadeusa Mozarta, koju će uz orkestar Le Concert de la Loge izvesti violinist Julien Chauvin, uz kojega će violu solo svirati Amihai Grosch. Nadamo se da imate dovoljno razloga da ostanete uz nas sve do 10 sati.

0: na šolti sam 10 godina, zadnjih svako ljeto, zimi nisam, samo ljeti, ponekad nešto ljeti u zimi.
1: Anita.
2: Jasmina.
1: Koliko to je
2: za tri poč? Evo ga. Koliko to bude plus prida?
1: Jesmo mi to riješili?
2: Nismo
1: platili.
2: Platila sam ribu,
1: ali
2: nisam češće
1: platila. A tu? Ja. Ja mislim da je sve u tome plaćeno.
0: Živim u Solinu, ja sam rođena u Drniš, krajina Drniš. To je najbolji dio vlaške krvi.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Dobar dan. Jeste dobro.
5: Hvala, u redu smo.
1: U redu, super.
5: Da, da. Vreme je lijepo, tako da.
1: Da. Sad će doći vruće, sad ćemo malo se kuhati.
5: U četvrtak će opet podignuti temperatura. Da, da, da, će se podignuti.
1: Pa neka, ljeto je, neka nam temperatura.
5: Pa to, ako ne sada, kada? Recite mi, šta imate friški? A?
1: Sve je došlo jutros.
5: Jutro
1: imamo
5: se došlo.
1: Imamo samo ove ribe uzgojene, danas nemamo ništa prirodne.
5: A, nemate sardela danas? Ne.
1: Šta sam vam rekla? Srdela, srdela. Moram napisati veliki transparent. Nema srdele.
5: Nema. To znači samo...
1: Nema. Par dana se strpiti, možda do petka smo.
5: Ma, znate šta, ću uzeti samo dvije orate.
1: Dvije. Evo i.
0: Uzet vam je najbolji od ugora, grdobine, škarpine, škarpuni, ugor, pas. Hvala. Mi se radimo u hladno. To je neki ribarski način koji se sve stavlja u hladno i onda se to sve sjedini i onda se kuha i nema miješanja, ne smije se to miješati, to je opasno. Stavite maslinovo ulje, malo vina, peršin, luk ili malo kvasine, kapule dosta. Mi radimo nekad 3 puta tjedno, nekad 4, a 1 put obavezno. Tako da znamo imati 2 obroka dnevno ribu. Em lešo, em juhu, em brudetem, rižotem, sve. Uvijek mi je draža riba od mesa. Imam 6 unučadi i svi vole ribu. I baba, kad će biti crni rižot? Svi kažu uli crno vino, uli parmezan, stavi ovo, stavi ono, ništa. Osim maslinovo ulje, kapula, pešin, sol i biber. I to je crni rižot. Samo mora biti normalno sipat svježa, pravo crnilo i onda je on sladak sam od sebe jer je to friško
3: koji je donka. Pa će pustiti to da idemo na kao. No,
1: može, mi smo tu do
3: 11. Ojoj.
1: Evo, samo ću na kusala
0: dnevno. Evo vidite, samo cijene. To je najteže. Plus toga nije kiša pala. Već u grohotama 4 mjeseca, suša, šta posadiš, slabo, sve slabo. A imamo vrduru, ono, sezonsku, šta ću da vam kažem, masline su nam propale, imali smo maslina, osasušile se. A imam paradajz, imam krastavce, već su oni gotovi, imam tikvice, balancane, paprike. A došla sam, volim petkom malo ribe, lešan, ne mrsim se petkom i onda volim, bolesna sam pa znam ispeć kad ima nešto sirotinskog, sarune, lokarde i tako, trije, ovo što je malo jeftinije, a ovo je preskupo za nas. Preskupo je, sve preskupo. A šta ću, ne znam, ima jednu sipicu malu, pa ću je kuva nabrujeti s kumpirima.
3: Ove tomate.
2: Orade i kodice.
1: Još kodice.
2: Da.
1: Evo ga, 125 još.
0: Lijepo kupanje, more, sunce, divota, turista ima, lipo je, zabavno, muzika, svašta nešto, i to je to. A sam otok je odličan, odličan vaš je lipo otok. Mali, nije prebukirano, dobro je. Ne znam, baš zimi nije banja. Sad je ovo nešto liti dobro, ali zimi je tužno, prazno, nema tu baš. Jadranka Sedlar iz Solina. Ljubarica je sa Šolte. Šta ću, muž je bio u tom poslu kad me povuklo, inače. Nisam to nikad mislila radim. Jer je on kod dite išao na more sa sestrom, zetom, i onda je on to usavršio. I on je u to uplovio u te luke. Tako da je on godinama bio ribar, imao brod, imao mriže i sve, i onda jednog dana isto je to došlo da se više ne može. I odustaje. I onda smo se sabacili eto tako malo na trgovinu. Čisto da neku možemo do penzije nešto odraditi.
6: Priče Stržnica, ribarica sa Šolte. Autorica Višnja Biti. Tonmajstor Dalibor Piskrec. Urednica Katja Šimunić. Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskog radija.
7: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
6: Na kraju tjedna.

0: Sopranistica Marija Kuhar-Šoša i gitarist Petrit Čeku izveli su Padovčev proljetni pozdrav, opus 69, i vidjet ćemo se opet, opus 71.
1: I na kraju u njihovoj
0: izvedbi poslušajte Lahku noć, opus 74, za glas i gitaru Ivana Eugena Padovca.

0: Martina Filjak izvela je nokturno opus 9
1: za kraj broj 2, odlazimo
0: Aleksandra
1: u Španjolsku
0: i slušamo skladbu koja je dio izglasovita Albenisova ciklusa Iberija, Triane. Nastupa Martina Filjak.

Alfred Brendel odsvirao je Lazbe Joueš, nastavit ćemo kvintetom u C-duru za flautu, obou, klarinet, rog i fagot, Claude Arriua, odnosno to je pseudonim skladateljice Louise Marie Simon. Nastupit će flandrijski puhački kvintet.

Bio je to drugi koncert za klavir u G-molu opus 16 Sergeja Prokofjeva. Za klavirom je bio Yundi Lee, a Berlinskom filharmonijom dirigirao je Seiji Ozawa. Slušat ćemo sada simfonijetu Leoša Janačeka. Stavci su allegretto, andante, moderato, allegretto i andante con moto. Čikaškim simfonijskim orkestrom dirigira Seiji Ozawa.

današnjoj intradiji urednika Trpimira Matasovića slušat ćemo 5 seviljskih uvertira i jednu simfoniju. Dakle, na početku uvertira operi Figarov pir Wolfganga Amadeusa Mozarta. Baroknim orkestrom Tafelmusik dirigira Bruno Weil.

Bila je to uvertira operi Figarov pir Wolfganga Amadeusa Mozarta. Bruno Weil dirigirao je baroknim orkestrom Tafelmusik. U njihovoj izvedbi slušat ćemo i uvertiru operi Don Giovanni Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Bila je to uvertira operi Don Giovanni Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupio je barokni orkestar Tafelmusik i dirigent Bruno Weil. A sada uvertira Fidelio Ludviga van Beethovena opus 72c. Europskim komornim orkestrom dirigirat će Nikolaus Arnoncourt.

U izvedbi Europskog komornog orkestra kojim je dirigirao Nikolaus Arnoncourt slušali smo uvertiru Fidelio opus 72c Ludviga van Beethovena. Vraćamo se operama, ali ovaj put operi Gioachina Rossinija. Slušamo uvertiru Seviljskom brijaču. Europski komorni orkestar i dirigent Claudio Abbado.

Slušali smo uvertiru operi Seviljski brijač Gioachina Rossinija. Europskim komornim orkestrom dirigirao je Claudio Abbado. A sada Verdi. Iz njegove Moći sudbine naravno slušamo uvertiru operi u izvedbi orkestra Nova Filharmonija. Dirigirat će Riccardo Muti.

Bila je to Seviljska simfonija Joaquina Turine, opus 23. Bamberškim simfoničarima dirigirao je Francisco Antonio de Almeida. I time završavamo današnju emisiju Intrada, u kojoj smo slušali 5 seviljskih uvertira i jednu simfoniju.

arpeggio. Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Arpeggio. Na početku tradicionalna skladba Sevillanas. Nastupit će instrumentalni ansambl De Romeros.

Instrumentalni ansambl De Romeros izveo je tradicionalnu skladbu Sevillanas. U nastavku Sevillana, fantazija za solo gitaru Joaquina Turine. Gitaristica Laura Young.

BBC-ev škotski simfonijski orkestar pod dirigentskim vodstvom Ilana Volkova izveo simfonijsku poemu Zlatni kolovrat Antonina Dvoržaka. Prvi dio noćašnjeg programa zaključit će ciklus Šumski prizori Roberta Schumana. Čućemo ga u interpretaciji švedskog pijanista Stefana Bojstena.